その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのはお前だって同じなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよ、ベブちゃん。じゃあバイベブちゃん、バイ。もう一杯ダブにしてますから。女を捨てるのもこれで辛いもんだな。でもね、こうして別れた後の酒

0: リスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。うん、今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？うん、じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。
1: マスターいつものやつダブル。

0: に染みるね。マスターやっぱし東京っていい街だね。
1: いてててよせてあちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちちあちち、あちち、何を今さら別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、あれちょっと、いやだから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば100万でも200万でもそれは払いますよ。だから別府にしてくれると助かるんだけどね。いやごめん、いや出てきますよ。
0: どう最近はマスター、
1: え、聞かなかった、
0: 例の女、
1: たった今別れてね。
0: すんなり別れた後の酒がうまいね。
1: マスターも一杯どう。